0: Hello, who the caller?
1: Hello.
0: Yeah.
1: Kara
0: ole ma o.
1: Ara gbogbo wa ni ole.
0: Ami.
1: E ko hun la pa o.
0: E se gan ni.
1: Odi pe.
0: E ma binu.
1: Wo yin ja ku.
0: E ma binu.
1: Ogo ni tin.
0: Ami.
1: Sere ye eto ti ba ni da ko lekan.
0: E ba se papa pa tori asiko. A rojo
1: ko. Yarin la pe.
0: Ki la pe?
1: E po yarin.
0: Yarin.
1: Yarin odo wa. Yarin gangan wa.
0: Hmm.